Muchunga mi jumpurukiri wa radio msambiki. Nyamasi ishtatu choviki. Kurukukirira mazuwa maviri. Omweji wa shkumiana morino gore makumaviri makumaviri no matandatu. Tavia no masoko on provincia Josofala shkamono nyambani. Muzuru nyamasirino. Tishtunga minango kumupa musorio amwe. Mazauwa mukati moshtatu chino. Muprovincia nyambani. Viki. Loje jijo zokupekeja ngondo jo mushando nokutukuziva basa muno munyike Msambiki. Umambo omtundu kushitongira obera mprovinsi Sofala ulikuwa nika uchita basa lukujira tara kushitaka mukati mu imweni haraka ilikuida kuitisa nani ufambika mukati mu ndoroba. Masoko panguva ino alikurongwa nukuverengwa ndijon Sacramento

nichuno ndichana kamushino kutabuja ndichana kamushino kunesa chine kutambuja kadi nichuno au mwidoro au kwevi au bemi ngenye shamkamdula nichuno kamushino kunesa shamasimiriro Kwa kuimba kwa mkwapu waka na chone chitaze mangwa nani ya nafapurikide mandika na mraji msambike Samsambipo ya maso kwa mkati mwenyika na unyika nchangonde mishu putukisi kufire maputu kana jurnal damaya Dadani nche kuna Valdemiro Albino chiti paza Bajalo katizwe

0: unozenda mberi uchiva zano guruani maningi lokuda kupekeja simba ufumi onyika jirikuwa nika ntambu no jombe vachapo iverikete mushitatu chino kumtundu nya matanda paku kandu anko hoko yukutunga mira kuitira kukulisa mupaipi unochonchwa mafuta oparafino ichirangwa chimwe chirikuverengerwa kuti kuzuva kwe muchacha muviri jikupekeja simba kuchonchiwa kwa mafuta oparafino. Vatunga miriri vohomi kumtuntuma Romeo, ndivo vava vashimimira kuti kwa tumbu juka ntenda yokorera, shikamwe panguva ino, kwa tarihwa vatenda vashanu. Mutungu uwari ndivo watanga kuvoneka, mumweji wakatutu, pomwe dakara panguva ino, apana aliwesi mundu watamika nunyoka jokwenda. Mutunga miriri oshigrite, china wanelira kutara usika kwa ntenda, munyumba inutunga mirira mabasa ohomi, mujimai nobesero kumtuntuma Romeo, the Elder Manuel, vananga kuti kuenga kuchiviningihwa kuvira mazuva apinda kuwanika kwa ntenda yekorera shikamwe zvazonyanya kuzivika kuti ntenda iriyode sure kukutivona vakazenda kwa zemena zemena mulaboratorio. Kuna vabato basa varikuwanika mubangano rokudongonosa mushonga inoshandiswa munyumba johomi muno munyike Msambiki kumtundu wa Gorongosa. Mushonga ijiwari jinobiwa munyumba johomi pirapo jenda kutengesewa zvigozho zvachakonjako pomwe kurikutengesewa mabazari. Izuwari zvanangwa ndi mambo okumtundu Gorongosa Pedro Musenge. Shikamwevona vananga kuti vamwe batobasa varikuwanika mutavi ohomi varimusambo okubiwa kwa mushonga ndivo varikuwanika panguva ino vachidavira kudare. Aya imasoko panguva ino ngondimio chindau warumushashani ona ya masoko ngondimio chisena.
1: Mpango za muno mprovinsi ya Sofala mfotokozi ndene pano Luis Tayado Vasco. Mkadamo otongwe nuzikuwa atwe Mosambiki mbuya Daniel Francisco Chap tonalonga kutizikuwe Mosambiki na Zimbabwe ndiyo peno ndiyo maziku anafuna achita peno pita njivirano pakuzesa utambaruki ukulu kakamu kuna maziku anagumanika kondinu ya Afrika tingalonga tangwa kutimizirwa kwa mafuta parafino. Daniel Chap alonga pondo kutizafunika njira inagumanika pakati pa unu nzindo bera kale njira kufunika kakamu na zesa utambaruki na ututuku wa mfuma kuna maziku mairawa. Fale ne ya longwa pansiku ya chitatu panzizu kagumanike ndistrito Nyamatanda paku pangizu apeno kutoma kwa mabasa akutimizirwa kwa njira zinafuna pita na mafuta parafinu maganizu anafuna chitwa pakufuna chitisa kuti mafuta tokusiru mpaka kuziku ne ya kuzimbabwe. Akadamu na salaka na mabasa ungumi ndistritu ya Marumeu ndio da malonga kututenda wanyoka za kwenda ulikugumanika ndistritu neyo. Pondo nzizio numbandu wa shano na gumanika na utenda wanyoka za kwenda. Utenda unouwa toma ntanda penu ntanda depite pondo mpaka na chino nkabi mtu ne mbuzina da mwalira. Akadamu na salaka na kulingwa kwa matenda kusiana siana bafuku ina salaka na mabasa ungumi amai na mapezi ruansisi ndistritu ya Marumeu Elder Manuel alo kuti iwo akadinga kuti panangu utenda kwa kumanikade kwekule mbonye pakumala sasira na kuchita ufunsi azindikira kuti utendo no ndi unanenza ntho alipo apate basa anagumanika mbagulisa mitombwe ile idabalwa kuti itendezi anthu mbutu za ungomi. Adalonga mafalane wandi mushtadoro ndistritu ya Gorongosa mbuya Pedro Museng. Adalonga kuti mpate basa. Anapate basa pa mbutu ya ungomi ponto nzizi uno. Iwo pansiku zinafuna kuzis anateza goda miswe. Provincia Sofala ndiyo inagumanika pa mfento kumalisira pa masenze kero mpiro na menyo na manja na zuika na ande bol mbakala chimuna pa masenze kero naoneka mbakala ali afunzi. Na kupangani kuti provincia ndiyo danyisa provincia Nias na mabonto pino manduwe ukwana maku matatu na matandatu ya provincia Nias amibuka na manduwe ukwana maku mairi na ebozi pa masenze kero naoneka mbakala jornada ya chitatu adakitika mbakala achikumina kitandatu. Ndiyo masenze kilo naoneka mprovinsia Nyambane nyako varadu pontu provinsia Twino ndiyo kumanika pasogolo ga mbae timbana na provinsia Niasa. Zikali mpangwa zatu za panzizinu njisena.

0: Manudu, yavu, inipa nininga ndabwera kale pangutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pakubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pondu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya kakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukomba kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo.
6: Shadaro mpurukire kwa mtazoa mabasa shavo munu mnyumba ino yumpepo nguva ndi jona seri jomangwa nani na mseswa kamo jeno kwa nakuita hajoka na makumatatu na mseswa umwe. Waitore jitrinta iyo minutu shita hulira jeno mumbo ngatu sinika mkuimba kwa afro mingwa chiti matikiti mkuenga mtambo kare.

Porque recoleva kuti zvatananga apa kuti nguva ndejona hajo jatokwana jatoguma takumupanye apa ko masoko edo omukati mo nyika no nyika nchakamo ngondimi yo Chiputukizi.

0: ndinachita mapikiro apa phwando ya ubale pa chaka cha kubalwa na nsiku za didi ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phwando
1: phwando ya ubale pyaka pakubaliwa Maria wanga akufunika mapikiro ansena nafundisefe kundi ya nyama za mazi nguku na mazai nditarajiwa nsiku na nsiku
0: ndimumwene nsiku na nsiku
2: ndimumwene ande hii unabaru wako musafunika mwikibaka yao penu nyama za mazi mazai pa majerwana mungafuna tuwera kuja tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi makamaka hiyo Maria tenepe uchenjino unapatu upiwe
1: unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda leo ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa
0: nyama ya kutondoleswa
2: ndimumwene unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme pontu sakoma nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi
1: bwerani tione usadziwaka kuti mbatizaji pika mwambo onseni tisasamba manja pondo mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena nyama ingamara tondola pukuta mbufunga gopesera nchenji pamu mchikalangu chibozi unaika mafuta sabola matimati sinora na ajo kugwandwa gwandwa unachachati sampaka teta pionseni ungamara unaika mafalinya kugwandwa gwandwa vundula mwadidi mwene ika mazi gudumira chikalangu mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala druzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tae. Ndi majero ansiku na nsiku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majiru adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mazi.

Samsambi tinozwa masoko nochitenderana nochindiro nyika Maputo masoko panguva jinokwana kuita mbiri. Mavirira zuva kachaneso vasahwira vo Radio Musambike.

Chimombo cha mchangami jo cha kwanisa kusara sure ndishona ta kwanisa kuguma no simba rese kuvia kwaita chinangwa chonomure pachipiri cho nje kwenyamasi choja kuna vapikiri kuti ichi ndichirangwa chonomure chinazano vana vadoko chechipinda kuna vana vadoko nokudea wese uya mwana mdoko andikana kupikira chirangwa chake kana

mulawin na zinashtende wacha wana wadoko kwa nisa kusara sure chau ja kuna wapito kile kuti ichi ndi chilongwa chundumure chinezo na wana wadoko chushpinda kuna wana wadoko nyamasu kwa nisa kubuya ngondawa ndi meje jo kubuya ndi mijidu itu sunenga.

Zvakanaka vapurukeri vanodika voradio Mosambike, mukati mwemazuva tinozobuya, mukati mwemazuva tinozoseka. Isaranyi ngombanda marwe, mwana wakanyiyo mwana majinjo chindawo kotoka. Jose Manuel ndini hangu.

0: Burani kwa Vesera Radio, tulubugira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Mwenye makutoma likatu kupasele na mwenchi guagwa. Na upangani kuti nkadamu ino ziku Mosambiki mbuya Daneli Chap, walonga kuti zikuatu ya Mosambiki na Zimbabwe. Inati kali njira ya kufunika kakamwe pampimba zino za Afrika. Ndukundi kwa kupereka udidi kwa kusiana siana ninga mafuta ampanti. Iponsene. Ndina tangwe kututusa mule muna pitana iu mafutane ya preniza madzi kwa wa mawiri. Alipo pati basa kuti alinantu pakati pa mabasale akumvivinisa pia kuba mitombwe mbalo machigaiku chiri na mabasa aungumi mbalo madistritu ya Gorongosa. Zene zovesera rali na zinangu zanajita mpangwa zatu kumichindru kupatirwa na Carla Kumbi wazweni na Luigi Marijan. Tiripa bodzi. Titome na kuchimera nzatu Luis Teado Vasco na mpangwa zolonga tangwe ya mkada mwene ziko Mosambiki mbuya Daniel Chapo na kuti Mosambiki na Zimbabwe chao nchibodzi. Ipyo nsene tuwera kututusa mabasa kumwaza mafuta mpanti na pinangu Luis Teado.
1: Daniel Chapo ulonga po ntukudini unzinda obera ndiwa kufunika kakamu funa tutusa mfuma kuna maziku anagumanika kukundukunu kwa Afrika na Zwika na Interland. Daniel Chapo alonga mafalane wapansiku ya chitatu pan Daniel Chapo alonga mafalane wapansiku ya chitatu ndistritu Nyamatanda bagupankizwa kwa mabasa kutimizirwa kwa njira ziri zinafuna pita na mafuta parafino pontu alikudikira kuti amange michini miiri inafuna kitisa kuti iu mafuta parafino akwanisi gawa. Ndi mabasa naza mbachitu wa madistritu a Nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala na anangu anafuna kitu wa paposto administrativu ya Misika ndistritu pino mprovinsi ya Manika anafuna malisirwa chaka chinafuna kuze ichi. Na kupangani kuti mabasa newa kuchitwa kwao, anata zichitisi kuti mafuta parafinu anatukusirwa akwanisi tutuka kubukira pa mametru kubiku akupana mamiliao matatu mpaka mamiliao mashanu pa chaka na chaka.
2: A pedra que hoje lançamos em Nyamatanda não ficará apenas nos alicerces desta infraestrutura. Queremos que ela seja também uma pedra nos alicerces de uma África Austral.
1: Kutoma na mabasa da kitefi bansi kwa lero, ukumba tifeka mwala panu kupangizira kudi, mabasa wankabi funika kutalimiri panu baseni paluani ya matanda. Safunikambu kudi agawe, afiki mazipo nangu munu muafrika, magamaka kukundugunu kwa kuafrika, tura kutazesi chiungano, akotesi makaliru antu, bonta kitisi kudi antu, averane, mtumfuma itutuke. Tabizuwa kudi mbutu ili nazwika na korridor da beira, nchaku funika kakamwe. Pondo zikuatu na Mosambiki, ndiri na kumanika pasogolo funazesa utambaruki kuna mazikuwa waa. Safunika pondo kutitikiti basatu, tura kutimazikuwa na kumanika kundwinu atambarukembo. Safuna kutizikuwa Mosambiki itambaruki pondo na maziku anagumanika duzi naifu akwanisembu utambaruka. Panzizi, ubuzubuze, mkadama kuzikuwe kuzimbabwe, Emerson Mnangagwa, alonga kutimaganizwa newa, anate kotesi, chiungano, penuisha mwari, kuna maziku maire awa pontu makitisamba kutimfuma, yende pasogolo.
3: As such, this expanded...
1: Kutimizirika kwa mabasa newawa na kutimizirwa kwa michini na funa gawa, mafuta parafino, kunati kuchitisi kuti mafuta akwanisi tutuka kakamu kuziku kwa tungu lungera ziku ku Zimbabwe. Pondo tri kupereka takuta na maganizwa newawa. Nanji na chiveranu ichi ifi trikona kuti makaliratu anate endi pasugulo. Inafunefe pondo kutimizira kuchito kuna kita mabasa tuturo kuti kusugulu kwa ndima pionsene pifambi ninga munafunika. Safuna pondo kuti tipitrizu shamari na ziku ino wa Mosambiki, tuturo kuti tipezere maziku anagumanika munu mu Afrika.
3: Agenda. And indeed the African continent as a whole.
1: Wanye nkadamo na salagara matungero achapo ya pipeline Mosambiki Zimbabwe mbuya Antonio Lais ndio na pasa chipapo kubili naza mbae vungwa turekitisa kuti chapo ikale kufunika kakamwa tingalonga tangwe kugawa kwa mafuta parafino.
3: Esa fase okurera a pari passo
4: com as projeções de crescimento da procura.
1: Mfendo uno ifipano tinakupangano kuti mabasa nata chitwi sawasawa na mbuto zinango. Ibasa nafuna chitwa makamaka mpimba zino pontho kuna utongwa muno muziku ya Mosambiki na kuziku ya Zimbabwe. Mbonyi ifipano takitambo basa ikule kufunza saka zindikira kuti basa nena afambatane. Na ipo tinakupangani kuti ifipano tinati timizire mpaka mamiliao mashanu mafuta parafinu anafuna gawa mpaka pachaka cha pikupiri na makumeno apitatu. Na kupangani kuti mafuta parafinu anatumizira kubukira ku Mosambiki mpaka ku Zimbabwe. Ndiwa nakwata nsinzo kufamba kuna kitao wa makilometro maza na matatu ponto asatukusira mafuta parafinu ninga gazolio, gazolina na mafuta parafinu anapatiswa basa ndeki.
0: Radio Mosambiki munu munzinda uwa bere kubaza mpangu. Amba tisatu kwa ngatangwe ya apati basa ngasi kuti alinantu pakati pa ale anaba mitombo we bukira pa chike kuchambutu ya ungumi mbalo mwagorongoza lakati upangani kuti ale amabasa ungumi mbalo mwadistritu ya Marumeo ndiyo ada malakulonga tangwe ya kuone kapontu utenda uanyoka za kwenda kolera huku mpaka nzizuno ndi matangwe akukuwa na mashano ndi wadalemberwa mpangwa zene zupontu na nzatu Luis Tayadvashko.
5: É importante que se intensifique as atividades de promoção de saúde, prevenção.
1: Tinakupangani kuti ifipano tirikupitiriza mbatichita basatu ya ungumi. Nangi utenda wa nyoka za kwenda usazwikambo ninga utenda unaoneka ninga makamaka panzizo na kumanika anthu na manja dachipa. Na ipyo, sifunike fepano, iruza mbumba. Ife tatoma na ayo basa na ya kwa iruza mbumba, kuti isake toweza na njira za kutunda utenda uno. Sifunike kuti fepano tetunda utenda, bianu kupasira na kwa utenda uno wa nyoka za kwenda. Ukumba tipisisa, bianu sasanya maza na mwefe, bati sasanya na kloro, bianu seteza. Sifunike ambu kuti tiawirisi maza niwa mbati za tikumwa. Pondo, tisake manga mbutu ziri zinendefi kachitira nyamvu. Na kupangani kuti tonsene, tichimereswa kuti titundi utenda wa nyoka za kwenda. Mbuya Elder Manuel, alonga ponto kutifuna bweza nduli utenda uno, iwa kuipata basa funa bweza nduli kubaralika kwa utenda, malongamba kutemanga mbutu ibozi, funa tendeza baseni antu analembelo na utenda uno ushu.
5: Bom, estamos neste momento a fazer a montagem da tenda para podermos
1: ifipano tirikumanga tende bozi funa pambula antu anagumanika na utendo nuwa nyoka za kwenda. Na kuti habifunika

0: Manudu, yavo. Ine pano ndingandabwera kale pangutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pa kubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi kumi. Mafalinya kakaladuzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja nansima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Basi hafisira radio hine mwanakarimu ndakomerwa honana na mwelero ntsiku ya chishano zitatu za nthanda ino ya nyenzi chakachino chapikupire makumawiri napita ntatu. Muntu ntseni kwa kudawa. Ndadawa lero mnanilekerera ndakomesa dondowe ntsiku zanangu zina madzina tinona na pontu. Kumichini ndapatirwa na Juan Shufu zinanga ndine nishu. Karimwa japi bye bye mpaka ntsiku zanangu zina madzina salani na ngumo didi hafisira radio. Mwananga ndione mbo.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tilatilanga nimwe na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi mvesere, pidabuya na ifiliru. Mbao mapungu atovesere.
1: Ya, kunja kwacha. Kudacha kunjo kutukuna che, para mejo. Kakwende kenso na kutingabi peza. Mperiri kuti, njikwende kwenye kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kuno.
0: Mwachero watani?
1: Kachero pinumbu imwe.
0: Mwenda?
1: Mkwenda kuno mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikama tabishu pe mbambade kene pepa.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, basa jinchino wakajomba kote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwa na nsikanana nabweka pere kwa lero.
1: Nabwera.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wakatelena ndibwe kwa kuzawa pere kwa nsikanana.
1: Ndi umwe. Ndi umwe. Ndi kubasa mbukuru pa muna kweru mpa kono.
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga nakwe na masu.
1: Na ndepanu nda kupere na pikupishanu pa napa. Pikupishanu pini pa nebe. Ndine kwa samu kupasa nimpa kwa kudu wana punaishu tingabwere tambi kwa sitembira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndokoni papu.
1: Tapu mkwenda kwa.
0: Kotoki na kweru. Ambabwe safuna kukumaneni mpano.
1: Oh, nada. Ndabwere na kweru. Kade mbuka bi.
0: Ante.
1: Tipa mkwenda kumbi. Cha. Ya.
0: Angabwere mkwenya ndina pumambu pianga pino. Che. Basa hii. Mala angabwere mkwenya.
2: Mwena. Mae nyatwa.
3: Mae.
2: Ndabwere ni. Tiniko kupirekeni kubanja.
3: Ande madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama preparare mala.
2: Chinchuni. Pesiana nakali. Kepa mpidona ando kututukila mabanda api sero pianji.
3: Manini.
2: Majibidone vini natuke ni vano inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuende.
3: Tindini mkwe kumadrinya na mambu si. Mtangambuli mbadili madrinya.
2: Unanaka pione la kwe kusi ubanja uifuna.
3: Ande.
2: Ah, ngane kwa muna pione minafuna kita madrinya. Tafika isha nyumba njene yo.
3: Tapiva.
2: Ah, tafika. Ona muna mbo njuu yo. Tafika. Odi. Na sensa?
0: Si.
2: Uno?
0: Si, si. Ande, ande. Si, alendo angafika, na?
2: Ande.
0: Vitani, vitani, mbuya, vitani, vitani.
2: Tabwira.
0: Mpandus.
2: Ah, takabasa.
0: Ehe. Mkwenye karani mbaba.
2: Takalamba.
0: Ehe. Che?
2: Nanungwano.
0: Ifi nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Nifi nembuchawa.
0: Inde.
2: Inde. Tatitikuwe ndalero misero na jiru dikasuzuli.
0: Ndi mumwe ni nemu nikaka kunjira lwa nganire. Nda tanabuwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Andi.
0: Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwajita pia didi.
2: Tati misero nga kala na evano nga bidari.
0: Wetari mae. Manungwaje.
3: Madi kita na mwe.
0: Ha, nifi nifiadide nipiadu. Kinyumba mwasi ya kwa didi kweni?
3: Kwa didi kweni, kweni mpano.
0: Mwachita mwa didi kwele andi mai. Na faimu madrinya mdabuwa kwa pereka, muna kuna longa penseni.
2: Ipi tinolonga vya kuipa vani, ife penseni mpia kukuma vya koka. Kwa panta za kapereka sika nanu.
0: Indi.
2: Tatitinga kaa basa na pia na jinchuna wa kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Ni mumu ini?
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi.
0: Indi.
2: Kwa kuweza mpereka.
0: Anagwarda rana oka oka.
2: Ape wachi na mewacha tindu kune kansieni.
0: Indi mani.
2: Indi pina bwereni kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana achi.
0: Indi.
2: Aza salavano hapa.
0: Maibu mabwera. Mwuzunduno. Eh panyumba ndipano. Eh. Ago achitani pia kupia kuchita mane ya mupate pati pia kujeti na uzati kwenda
2: bi. Tapiona.
0: Eh, chitani piano.
2: Pana tatama hapo.
3: Kwa madrinya. Ningaenda.
2: Ningaenda tani sidabweza kusia wanja na.
3: Agora ini nina saba na.
2: Oh, konda saa inda bata kuvunda mewa kolonga tani.
3: Eh.
2: Muone muone na pia na jinjuno naongea fela funga ta.
3: Kwa kanisia.
2: Mewa kwa longatane kundoka siku banja. Ago kundifunza pondu kundabweza chitanchi. Ninga manera da kupangeni kunyumba. Bida kupangeni kunyumba kuli nditepo. Tunga fika, zona matibesi. Napodi gona te, fikira kunja kucha te, no fora dezoro kugona da. Besi era kuno. Napodi kunditika nisara. Na matibesi pinalama kao si imamu namba gona iuru kuncha. Utahire, utungi madzi. Utungi mazi kinkaze dibanyi nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiribi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu ali geni mbaenda bila chikubasa. Ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia bibina kudi mangwa na nkafu na kudi ndiche meri udaye. Usale panu uchitibasa nsini panu.
3: Tapi madrinya ndapiva.
2: Mezolako ndeme wako. Mezolako mba nga kuonambo na ungambo kutini ni nkenya ndo unambo nkenya ngambo piribo. Mapiva tae mainyatwa. Mangwa na ndiche meri panu. Dizato ongwe pano ngafune ingo. Mujiti basa edolongeni. Ndilipende. Hey, ini pano ndina kaa bondo.
0: Andi mai.
2: Ndi zizo edoka.
0: Vya koma komadra. Muna fika mwajiki.
2: Ande. Ndama kumpanga vyo nseni.
0: Andi mama. Wasi tempo. Mm-hmm. Ife mchingone chakui papa nasaka imo.
2: Nde. Maende tayira kutinu ndi nseru unu.
0: Hei ningambe. Nseru anji.
2: Maishi muna pio namba na muna kite.
0: Andi kafike. Andi mai kafike.
2: Basi ndi kwende.
0: Andi mama. Ndi. Muna le kafika mpa.
2: Andi takuta.
0: Mai nyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumu ni muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga nja kwenda kumunda. Ningalamuka kakatu ni kwenye kumunda. Munga sandulu munu muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna zuwa munga fungula munga pia kutontola mule. Muna piona munga pia kupika. Munga piona pia kupika munga. Munga sakuwa na mupika bachi doone munga tichiti. Safunika chipiki ya muna busa mupika. Hii munga buwa kumunda ni kumapia nsepi ya maringani na mupipu. Muna lekani kukopa bi. Muzi mba anuwa inundu. Aha, hii muna mamuna na mangazi ya.
1: Yeah, tepa mkenda kubasa kumtepa, mkenda kunyumba, kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesha manungu, kunyiki, kunyiki. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna mwale kapele kwa mwale. Parangu zinu nge kitu, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkenda kwa nae. Cha, kunyumba mesha, nifika na jemu, na samba mazo kupisa. Kasa samba mazo kutono, wa samba mazo kutono maa, na kukuna kazi pesiana. Mkazi mwenye pungonu, mama na mama. Mkenda kuni. Cha, kope ni?
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi anu mabwela mbwi.
1: Mabwela ni?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wao.
1: Mabwela
0: pungu.
1: Na kuncho pika mbwela ni kuncho kuni kafanukile basi mbwadi basi manda zulowe ni mbwadi mbwadi. Na jinata nina mbwela nina.
0: Andi. Na mbwadi liri mi ui nzindu nga kuchika liri misa. Kapele kwa mwana ngale. Iye. Yo alume mudapi. Mbwela. Kisama mnyimba mwanu. Apita mnyimba mwanu.
1: Lekati mkumuika nao. Botari.
3: Watati.
1: Madokiro watani?
3: Nati, madokiro.
1: Ntimangu lipa kupa kupa kupa kuna imwe.
3: Kangu yanji.
1: Ntimangu lipa chala.
3: Waa.
1: Wow. Nde. Nde kuna ntimanga pa kupa kupa kupa kupa kupa kupa.
3: Nimu
1: mwene. Nde.
3: Nabuwa kasiwa.
1: Shii. Ante ini pano longa pono hini.
3: Mkabe.
1: Mpamu yuma ni pano.
3: Mingi.
1: Mpamu yuma ni pano. So tinga kama tinsuku di pano mpamu mama. Pano mpamu yedra. Tinga kala kukale mambati kutu mambati kutu mambati kutu
3: mambati.
1: Ndi mwemweni. Lele na kuna kwele lele ni le? Lele na hache samani na kuna kwele.
0: Kwele ni muzaji

0: Imwe mfuna mutoni longalonga ndika mai wanta.
1: Ngabe. Munari mwe pikwanisi mai, mwe pikwanisi. Tuko mukona kuti pindi pikunji pikutekere pera, mukoni mwe. Mukupona pindi pikuwawe pindi, mukupona pindi pikuwawe mwe. Ngavingaro lai. Mashikumba kwa mbida sibuke mkunyumbo ku. Ida vumje mwe mai wanu kuti ndo kubanja, kuti kuti banja ndi ninji kingo banja, sina dikonta.
0: Mai wanga ndani kwa gira tahalonga pindi.
1: Azupa kana pindi tai.
0: Ine dikapika ambo.
1: Na pumba kwa nini azupa kana pindi fono tai.
0: Pika dikapika ambo.
1: Eh.
0: Sasa nikachita ambo.
1: I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. I'm
0: going
1: to go to
0: my
1: house. I'm going to go to my house. I'm
0: going
1: to go to my house.
0: I'm
2: going
1: to go
2: to my
1: house.
2: Kwacha kunja lamuka wendi kubasa mwananga.
1: Chi.
2: Na maika mazi ntebulu mule.
1: Nde.
2: Mbaya ndeka pameza po. Lamuka wendi ka usambi uje wendi kubasa.
1: Njimu mwenye mama. Menyatwa. Menyatwa.
0: Kuno.
1: Mama ndukuluna musa. Mama maika mazi kusamba. Mama kujiche matabishu. Teni kwendeka samba. Ndikwendeka samba. Ndikwendeka samba gede. Ndikwendeka kupine. Kubasa.
0: Agora hii maiwanu ya nakuna kupikita ura zoseni. Tangu ya chinjanji.
1: Nada ngupeza ukona kulipa nangu na basa maningi usaneta maningi.
0: Peza.
1: Ah tepo ngupeza.
0: Munanga
1: zvira. Mashanga ndanga ngupeza. Lega kwa samba. Una samba ya. Ya samba gona. Na nanyetwa sakuzeni.
0: Ngabizi.
1: Ngada kasamba kuno. Tepo mazo kutoma ma kaza kugona ndiro zvino kusaya kaza kugona. Mama bezo zvoko nikimaza kusamba ndi samba. Banda samba ini. Ine ngusamba. Lega ni samba, ma samba gere. Ngenda
0: Kama
1: mula muka mpokon bora pande mukunja kumu muka sama mula muka muda.
0: Ora sana sati kwan.
1: Ante disun muka kuda bas?
0: Eh, ora sati kwan.
1: Ii. Tapi mukai dah kuda bas.
0: Sabu na mas.
1: Mama.
2: Bye.
1: Aku mula sana pun punya dua. Sama sana sama ini pendek bas aku.
2: Nah, dokoni, dokoni.
1: Dokoni.
2: Cih. Dokoni ni mungkin apa ni? Kalau pendek kuka sakuria bamba ya. Kuka sakuria bamba. Manya tu.
0: Mai.
2: Ini ni kuka sakuria bamba ya. Ah, munga mapepo muna ziwa pamoto muna pikambo mpiki na kweru mangadza anaenda ne kuja chindu tu.
0: Ma ni ngalamuka mai.
2: Apo mwa. Mkwenyanga. Apo mkwenya.
0: Mai.
2: Ii muda buke mu kwano bwa yako nikuti ndikwenda kubanje. Mwana nga mba kaenda na njala kubasa. Ini mina kareni mina mlonsa na jaza nsemi nika mlonsa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita dada ufa chita pepi simu le. Ora zache sati kwa na mai kwa kita bebe. Muna chitali ni pana kwa mapindu?
0: Haa. Kabe mbute mkwene inu wani. So chitulu nisangu wana maningi.
2: Chitulu chia chafambatani.
0: Kwa tukwene. Apo. Mai wanga neka nipunzamu bebe lukun kaka. Abe sera tani mai wanga mkako jira musa.
2: Mai wana wapeno hada kupangani. Mbani jeda buwe muna pungwanda. Pungwanda balonga na imu hapo. Apo tiapa indi natindi chemerie. Muna tumakwenda kwa pungwanda. Kuli mkwa pango pondo. Tanguino padu gona te nyelezera kuti ndikimadza kupisa pa mwana anga sami ndichiti matabishi mwana anga aje iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe nangana nidzana ndabwera kubuka kumunda ndakugumana ne pika muzati zula ndibwera kubuka kumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi apo tepo mpisa longa nje mkwenyi pano pa nyumba panga ne nyumba mwa mamunano tai mudzo kuti mwe pano pa nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba pano kodi chita pano pe pina chitemo.
0: Hey,
1: Mama akulonga maningi, right?
0: Si.
1: Agonza sanjo kutubamu, tibuki panu.
0: Ya, tika kapa yu vatu
1: teka. Tika kapa tokeni, right?
0: Eh.
1: Ah, nisono kutitama nikipa ngono?
0: Eh.
1: Ah, tima nikipa ngono?
0: Da.
1: Ah, liga plashme sambu, sara mbona ngono?
0: Eh.
1: Ah, hini tewa mkwenda kuna madrinyaji, tipa. Tepa mkwenda kuna madrinyaji, kuni cha. Mai, cha, mai ndingu mkwenda kafunza pungono, da. Tito ni kadea. Sesa.
2: Uno.
1: Si, chi.
2: Si, ndia
1: filiadu
2: gani.
1: I'm going to go to the house. So, minding gami but when you talk to anybody, that's not.
2: Could
1: he have Trunkitan? My Bakunum Bawa, Mankas Yanga. What Mamka Pangiram of Pangu Mambo Panyo could answer Catan?
2: Tomakundi Funzan, didn't you be the name?
1: Ah, in Sorokuti, Panyum Bapa. I got a joint best in Halamukunjong and Halamukatai. So, this was so what tap. Unga Funza Tanita. Mai kashani kinde rakunja hakuna kula swedari tenet. Mai sukani prado hakuna suka prado tenet. Kichana matamishi mama muna hakuna se kamatamishi mama muna bi aneta. Pio sebi na pangaiwe aneta. Hakuna kusema kwa kinjuko bikuwe ni mai.
2: Yenyato
1: kwa nyato bara zonyumba.
2: Si.
1: Hmm.
2: Apo mama tuma kwa vunzamba kwa chesa mbo kutimwe muna kagona gona tepa mwapianga mwezi muda hapanga mbora.
1: Tao prolongeni bieno.
2: Eh.
1: Alingazi banyo mwa kusamba da sengazi banyo kusamba. Mkulongu tawene mbalidieni.
2: Ada dodomeka wene,
1: right? Nante, nante, alikusamba mwemu.
2: Mbalidieni wakubaliwa, mm. Mwemu.
1: Ali mwalimu, pinongene pinde pana.
2: Nante.
1: Alikusamba mkazi panyo.
2: Kodi zolongo kutie basashi ya kukona kwenye nguandipana angu ya dodomeka.
1: Ngade.
2: Mungu anga dodomeka, manu nguansena sakalambwe ngaka na mbamfu.
1: Madrinya. Chingolonga tepo tasia kusamba kazi panyo. Talonge pete putai.
2: Podi ye mungu anga kaa kutia dodomeka. Anga kaa kutia dodomeka kusamba hasamba. Hasasamba.
1: Awani
2: akamba gona wazosene.
1: Awani mazuri. Anipanga ndigulembo pia ngalonga tani mashikarta vya kizungbale. Indavunze mu mwana ngabe. Akwa tigulipe batana vika ngabe gula na alipwa chikuluachi. Ndagulira. Akomko sikolonga kwa mamai mwata.
2: Ndapiva tepa nanga kuti mwanditikana. Yagote pa mabweza za ndichilita ndende ndipeko. O mabweza ndipanga pakuti ninga mandi bweripeko.
1: Ngabe. Kuno huko kwa kufunzana kuti nyato ndatiseme kunyumba huko kubala nyato ambeni kuti mutani mwe. Mubere kweku mkosa bwe chesa na mlani na mchesa na umu pangono.
2: Ndapiva, ini kutakusira ni nyatu watai. Mwesaka ndimwe.
1: Ndasaka nda.
2: He? Ndakita kuntuka kwa nizo kupasani, oi mwansaka kutu nisafana kasi.
1: Ini kunu kutu.
2: Ini ya kwa anadia. Nizo kupasani, kutu nkazanu ushu. Dinyero tamakuja, dinakana dinyero, dinakana angazi.
1: Ngabi.
2: He, tepe, nizo kupasani nkazanu. Nyatu isha mwesaka ndimu. Ini dinabwera kweku.
1: Maji, mama, madrinya, mungaperi kuti, mungabwera. Mama mwana kumutumikisa mama kundibara.
2: Yeah, nchisa mwansi nini mulipepo safuna ndivi.
1: Ndiyo mwini.
2: Peke nika punzisa mbozi mbozi na kane nga nditweda.
1: Ine mkenda kundi.
2: Ntabi, ndapi.
1: Ine, ine mbundi kuchana
2: mbapu. Pambani, ine mbundi kusambambo mendo pano ndibu ili mbukwiku.
1: Atepa chana mbukulongo madrinyari. Madrinyari dapara, si madrinyari mkenda kuli. Menyatwa.
0: Uno.
1: Ntimangu lipakupa kupakupa kuna iwe.
0: Tanguyani.
1: Ntimangu lipachara.
0: Tanguyani.
1: Nisakufuna maningi iwe, nkazanga iwe. Ili ntimanga pakupa kupakupa kuna iwe. So chibozi. Pora kwa muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa kufunza kwa kulia nsima kipiru ya tere ya tofi. Tangumuno saka ya tere ya tofi. Manu kwa saka mwe. Ngawa ngamu manu kumkabi. I can't. Wana makari pa kumbra kutatecheze tipasimu makriwa pa nyumba.
0: Akwa mwachemele nanja weni?
1: Nata kwa mwachemele mkwa pasimu mwonsiku panu pa nyumba, right?
0: Imu mwaswa nzeru kwa nakachemele madrinya kwa hirikuna?
1: Nata.
0: Kwa mwachemele nanja.
1: nisaona kuti je zvide bwere kuprekana kwara vazvusa bwerati ndatenda kachemera pato kuti kuja mukombozi peni matabishu
0: ini sina besera pinofuna longavi
1: nada mbeya kufumba rimbeya kufumba ngabi mera majesa kuno tumire
2: ya teva ndiri kuenda she mai pano ndikaina nyatwa pano kumadirinyo pinangu tingafuna kupiona tingafuna kupita mbira kuti mukuaona antu achi kunandipasi nyatwa pano ndende kwaiko ndendeka besera Machine man on Dampangan, so funny banging in Dulingoon in Pangitang. But I have no companion would have independent. My squirrel and visceral in Pendapit. What?
3: Kuno,
2: Ande,
3: Comadra,
2: and the mamma da Vera.
3: And she can,
2: I know for you, Baba,
3: but it's been in Pangus.
2: I'm going to go to the house.
3: Nachemia mangadzi ajare babu yapano iyo makalapa ndambo musana nawo vamuva makhaliro alitani chanjira
1: mai
3: bwa kuno
1: si tabwera
3: upungwa maonga tsako alipa
1: si madrinya
2: ande manungu achi baba
1: vanogoswa ndimu
2: manyato
1: pale na ndazi kwenda tiatu
3: mukuchitanji kani
1: si
0: habene kusishiri
3: nyanga bwera nikuno madrinya anabwera si pungwa alipa
1: Madrinya Bwera.
0: Ande de Piva.
1: Mainyatwa. Madrinya Bwera kolonga naife.
0: Ah.
1: Si munachitramba matabishu tumekeza na kwa ngumu, right?
3: Po chesani pia ndina ndakula uyi mafanta
2: mwe. Ndi khali maningi kani. Ndasiya nsuli mbe ku nyumba uko. Ndakomo mo ndichemera, ndadzame ndithamanga kuti nselo ka munyangulu kufikira duzi.
3: Mochachemera kani kwa
2: mati. Ndachachemera.
3: Nani?
2: Na iye yasefilia ndi ku nyumba.
3: We? Wafuna kwenye kwa unatoku nipanga vitae
2: Hapo nakufa kutumuli kuchemero kunyumba Sabi nazene menditamanga kwa chitikanji
3: Hondo
2: Nisikana kwa manangu wachi panangu wakakabo panangu wa sukuma
3: Andi
2: Sabi nazene menditamanga pano
3: Tinapipera tonseni pa kwa
2: zini Inde Agonji Pinagwereni pano
0: Wanjia madrinya
2: Tachero penimu imwembo
0: Tachero
2: Tachero Tachero
1: Mama nita kuchibarani ndifi pano
2: Andi
1: Apana pangulong kuti mangkaza na mayer bilisim pa ano ay abo muka preka. Jay da patay feteng zizuno. Ini nzari zoku den sima otay.
2: Yaku pika weni.
1: Yaku pika weni si.
2: Mananga kundi pasamanya si.
1: Kasi kawini. Aweni kada kundi ferire para fini nguo dega zigo kana shock
2: ngoma. Ana tuwa pasare tay.
1: Pasara wengine kwa ni satay. Ati dika pasara sugo papi kana shock.
2: Si.
1: Maya wa agagona. Gugonera tu
2: pupu mchere Ndi manungu wana kupasa nyatu wa gona tepa iwe etai
1: Pio sini ni maya na pikizi mama Mama angala mungu imbeza tuwe kintaru Asuki prato, apike kumida para ini Anisivima tabishu, aingomare nguo Ii mwana nzu, mwana maya Ali pupu mchere teka gona
2: Gona
1: Unga mvunza kwa kumba kwa atu kiruwa Mta pepe bi Nsolo ndano siapakati mama mwata iramu kukulikanu Kuna mapile ungini pia
3: Ini nachakutawira vanini anga nemakutufesera musapiona makene mira pilonga ndini pano budadzangari kuti mamana kuna kazanga dai akwini ndapichiti ndikachitatamba pano mbuya komadzira ndikupichitani zvona machibese sina ramusawe ndibini salamusa mwananga kuti ala mukani ndikamazi mwananga sambe ndikamatabishi pameza mwananga aje vaenda kubasa ndanyeza pana ngumkwenya pina chiseni tepa na tukumukambo mbala mukamba beserambo tena ngongabe Pada zerao na hale nishafuna tipiti chaka. Halifana. Machipina chitambi bozi. Na chitambi bozi. Ndalangana kwenda. Atenda panga ima munaji kutu. Saka ni chikumbicha ni mwenika kare. Tamunga kapa ni mwenipasa mulomo mindilonga mzizenseni. Haka saka nyumbani. Naka pionira kunyumba kwa kule. Silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani. Nga habiripa nijene. Mkwenyanga mezi kutialamuki. Ishi. Pana ngo wanzizu na lamuka ula. Na kumanda matu haira. Na masuka maparatu anga. Pana kutipika kwenye mai bupike. Zana yota jafu. Chimbaba chokona tokota wana. Mai chimbaba chokona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa. Hakungu chingizi zapu wapana kuchingizi zapu. Chimbaba nalera chilimwemo chidamabi.
2: Chita kuchitafuna ni nga madrama anga ukazinga.
3: Si, mamunachi diabu esa mpesha timakarapau. Mkazanga piki. Ndati mai pikani. Mai nghabi jeka. Apo penu kwa wako
2: mai wawa apangaitani peno akuzata nini sina pidziwa lai iri pano njene iri pano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi akwati ngazaka kale takupati naifisana pezi
1: madrinya chimbamba kida pika wene ungachikwata pamwe kakizvara
2: dzezvibasi
1: namera chinamera
2: nyato mwananga chekundi pasamanya
1: chamaiko akau mafunda
2: bidabweza kupereke
1: ngaje kakizvara kinamera
2: chi
1: chifishao chechwa pika chimbamba
2: chimbamba chakupita pamoto michikwa madzi michiwira bichidzorwa kwoni bichimera
1: kinamera kinamera
2: ndapipa baba ini ndabwera ndisafuna ndimukuvamba pina funa wamburunga menyato pinorongwe pina medzwarano na mamunano ndimumwene
0: ndimumwene manjino unosina ndisapikambo
2: chi kama wochitikatani
0: kuhini ndapasanda pano ndabwera kapuma madrinya
2: mudza kapuma babanja panyumba pa mundu panyumba pa mundu I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanyiwa sasanyiwa, kwa tirambo piprofume kwaze kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe nira? Agora pe fambatano kunditikanisa, nkamwena za nitikana, tikana nenga sa tikana mwana ngono.
0: Piva madrinya, nina kufunza ambu wa kasa.
2: Nisafuna tama kukufunisane, imu tepe mulipo manungwani.
0: Ili manungu nilu wadidieni.
2: Manungwani badidieni? Agomo sasa gona tani pita chama siku gona te kucha kunja uri kugona chituli chache mbichibera
0: chituli madrenya
2: chituli yechi agora huko musanyerezera tani pabanja pano pana imo pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai
0: ndinafunza
2: kadi pita bwera magradi mumuda vunza rako ngo kutitambiri mwa taira tani
0: nda taira tambirani
2: ah kutambirani pala muzeki medzana akari muleke
0: Kikawane
2: na medzwana kwa sana kambu ni kama iwanga. Ah, kwa nyezere. Agogo musanyerezera nenga kuti tani Anafuna kukupikirani ni mamunano?
0: Nkabe.
2: Mbala anafuna pika.
0: Akika uliriacho.
2: Huku leitema bina kwenye mpika tangwili kuti medzwana za kupikirani imu. Mungenda kunyumba kwano, muna pika ambu mweka. O mai muna ntima. Nkabe. Agogo tangwili na imu na kundala muka mumutwaira kintaro. Mumutwaira. Mumutungira mamunano mazi, mbasamba, mwende kamprekele kazati banyo. Ndipi na chitano. Nde manena kachitefe kareni. Na medzolane na kachitadebo tedzolano. Imu mnende mwena kukonda risoni mamunanga basi. Mamunano seye kumpikira. Mae banja mwechi mwana mweka. Ini nkachi ni chakulonga. Kumu mewano halipo pano dai. Ndina kwa era mewano. Angabwela mewano ndina mpanga kuti wii kubanja kudenda mwena nukuli nyato njishi. Ndipi vinajitaiye.
3: Iwa nwatuwa kwa madra kukonda kufa. Mwana anga ui nda ankazika pansi panu. Nisikana da sanguleo ngono nyato. Nisanziwa ine. Pepa sakumala mewachi. Kari chitapio no, nseni. Nisikana urine sakumala mba patabasa tae. Nyanyamina ndamfuza jenangu. Kadi mwana nonombu musamku. Zata anatuwa mwana anga upo kama ningi. Upo kama ningi. Iyembi da sirirenda banga lati iwe. Mwana ule babache nisanziwa ndipatako. Machi ni nyanyamina. Mwanole anapata pindu pa nyumba palita iye nguti ngabe ndedafune. Huku le chidafune si cheche. Panu imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe. Iye apifuna te pale. Anenda kasaka nyumba hapa kwa tangazaji mira kakazeni. Ini napasa mapiramanga, napasa mpunga. Wamakoku, afuna kwa kachita kazinga. Afuna chitata ni, anapizuo keni. Napasa mpunga wamakoku, mapiramanga, amumpu. Anenda kapizuo keni. Maparatu napasa mangazi, makuyeri mangazi. Wafa chanjira.
1: Mamanda pipa, mamanda
3: lerweni,
1: pipa. Lerweni,
3: mamanda pipa. Mungwano lipano, lerweni.
1: Mamale, kaji kenza longone pipirita, mamamu, kutusukwalisa.
3: Ngami.
1: Ndale kandu longone pipirita, fulini munti wa mwangu, mamamu.
3: Langane chanjira. Tepa nda kwata kwa bilianga kaneni, nda rugari nyumba po, kwa artu po. Late, mabia mangeshi.
1: Mamale,
3: kaji kenza. Late, mpunga. Toma, dikira. Mkwenye, late, mpungeshi. Late, mapira mangeshi. Maparatu hao mawiri. Makuyeri mawiri hao. Shuka yo. Ya. Mungene kwa kulipeni mnafocha kazi nga wapia mangano wale Mpunga vile mnafocha kujele makokwe ne Munapizua wiriani Mundisie ndi karipi anga dekeni pano Sina fwa ipisana mtu bi
1: Mamato wangu ndi karipa mwondu
3: mnanyatwa Longani
1: Ndinyatwa Mainyatwa Inolomba kupifa na
0: Ndi kupifa
1: Pano utachimwana tuwele kindado Kudugune defu kudu minabuwa kweko
0: Nachaila
1: Pano kuchimwana piga Kudendeni kumane yako mwaka nchale ne
0: Mkabe
1: Pano ndizo sana kugona. Kama kwa kuna football kwa msasu, football kwa
2: msasu. Ali kugona, hata hapa lidha, hata hapa kuozila. Mwana ngufolola, mai ngufolola.
1: Zizula ni titulu, ali kugona.
2: Ngufolola. Kwa
1: kukulu, kuna football kwa kuna katani. Akopito ni pano mamanda wana tebe mperi chipa. Kwa madrinya, nita bwesa nkazi, kwa kukulu botamu, kwa kabisa pano kwa madrinya. Jekite mwani, kuna abwela puno pano. Ana kwa napono mkoka mweni madrinya, nkazi. Abwela puno kumba kwa kwa kuta chimonika.
2: Hapu ini sikutumwa re. Kuzaka mpeleke ni andi kafiliatu. Ini pano baza mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni mwananga. Hapu ini pano ndikalininga kama ndikatili mpianga pene. Ini ndini nakapanga babaki na maki. Angabwela kudenda hiyo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Ntole nipase mule wazalemira.
1: Madrinya, musalime mwene?
2: Nisalima.
1: Mbea kufumbwa esa mera?
2: Ngabe.
1: Ngamera mbea umaye?
2: Ngamera ande.
1: Ini mbewa kufumbwa.
2: Maji munabanga mumukranai.
1: Kwa tinka mambwe nae.
2: Munabanga mumukranai.
1: Ini mbewa kufunavi.
2: Ndeni kabunzi pewachi na mewachi.
1: Kepa ndapisa kufunavi bano. Kufunavi.
2: Anapizuwa ndiwa nyatwa.
1: Kufunavi.
2: Wahi vahi.
1: Kufunavi ndiwa mkwazi kufunavi.
2: Banja ya mala.
1: Ini kontaka bano banja ya mala. Kufunavi. Na kabia ngane kene.
2: Banja ya mala. Agwa muna isatari. Ndeni kunyumba. Tokani poni
1: mwanyine.
2: Njituki ntolo poni nga manele
1: wezo kusele.
2: Ndiye tukafunema kutitania ni kunyumba.
1: Ini kafunema
2: hivi.
0: Sio kukonda hivi na chiki ndina kamera.
2: Si, ago kuna zaende mnasema bwana mnakapa kwani?
1: Kwa nini?
2: Mimi mwachimanika.
1: Haina kabe hapana.
2: Kwa mada ni bana nilikwenda.
3: Kapiva kwa mada.
2: Habi basa hapa dini madza ya kuvunda.
3: Ah, hapo mimi napeni kunkwata hadi. Mimi mungankwata muendana na mangwana ngamati banjanga zuzumi koko.
2: Ni madinya za nipanga
3: ndio bwana.
2: Mnasamu vera na mama unananga
3: nini mnapenda?
1: Ndoko ni moto ulipo na kisa moto na bwere
2: mnapeka na moto. Pepe mna maana na imu huyana na mna kupizwa ndimu. Ini nilikwenda. Mwenyewe ndingkwati. Tuko ni mapasha ndina kunyuma. Vinachitika na so iye. Angafuna natuka ndiye mitolo uwili anu munga vela na nyumba wano iye nasamba tuka mitolo anabwira mashanira kafikira kuna pewache manichemera basi ndipada dromeni
3: na mwalonga mwadidi mwalonga mwadidi ndamwe pia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe salemera mbwache tinaifunya tinatenda kufunya funya hati wani pafuna dromera hati
2: kapiva
3: basi

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati penkwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Ndiwaisi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.